Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin i dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

Er du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, for de har navnedag I dag.

0: Hva var Edvin i dag? Ja, det er en ting det var...
1: Kan være nyttig å ha til helgen, kan jeg se, hvis man sikkert yr litt i kortet. Svar oss i NRK Radio-appen. Husk navn, adresse og telefonnummer.

Spillopppanker fra Flisa, plassen i bord, og så havnet vi plutselig her. Ja, det var spoling det, kassettbånd sånn, for det plutselig så haglet det inn, vi ba jo om det da, så det var ikke...

0: var Edvin-quizzen i dag.
1: Ja.
0: Hva var Edvin?
1: Send svaret ditt, eller forslaget ditt, til oss i NRK Radio-appen. Husk navn, adresse og telefonnummer. Hvis du svarer riktig, så er du med i trekningen om et handlenett.

0: For en låt, for en stemme Bjørn Schiff's hadde. Gikk vel faktisk til topps på Billboard singelliste 1973, og så Hooked on a Feeling. Edwin har holdt på å si forkledd seg, så han har lekt var jeg leken.
1: Ja, jeg har leket at den forskjellige ting i huset ofte.
0: Ja.
1: Hva Edwin i dag, femåringen altså?
2: Hva jeg? Jeg liker ikke regn. Mange har meg stående ved døra. Jeg blir ofte glemt på bussen. Jeg kan slås opp og hjem. Jeg mest populær når værmeldingen ser dyster ut.

0: Sesam.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra den fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen vinyl til min samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvordan plater og sånt du har løst på.
1: Ja.
0: Og så blir de dyrere og dyrere, og så har du det gående.
1: Jeg mangler den, ikke sant? Ja. Min hobby er å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Og gjør du det? Jeg hadde en sånn bitteliten vev der var lite.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempe.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh!
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling
0: og
1: greier.
0: Og ja, da er du absolutt en kunstner,
1: ja. Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja!
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, oi, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi!
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår nupereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Hold på med et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
0: Og det var tidlig å bytte på meg. God aften, du.
1: Ja, har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Åja, vekter vi deg nå da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har ikke fått lagt meg ordentlig.
1: Okay. Oi, og hva slags vakt er det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettet en gang imellom. Mm. Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skal bli bra til i dag.
1: Kurskonferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Nei. Så har jeg vasket sykkel, for jeg skal sykle til jobb i kveld igjen, så...
0: Ja, for du er de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
0: Ja.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her.
0: Mm.
1: Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Muck off heter det.
1: Det heter muck off?
2: Det funker.
0: Muck off. Ja, det er veldig bra. Ja.
1: Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de. Helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg...
2: Det er det det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme, så har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Jeg skal på i kveld igjen.
0: Du skal det,
2: ja. Men så skal jeg ikke føre til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok.
1: Ja. Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt. Men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Jeg får Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der. Jeg vil kalle den bærfarga.
1: Bærfarga?
0: Ja, rødt bær.
1: Ja.
2: Den er bærekraftig, da.
1: Bærekraftig.
0: Det var den gata der, da.
2: Ja,
0: men det er superspennende, eller Trude, hvis du bare holder inn, så skal du snart få prøve å sove litt, men bare sjekk med mamma, vi har alt vi trenger.
2: Ja. Supert.
0: Men nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det du.
2: Ha det pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13.

0: Violet Road sin siste radiolåt, A Piece of Paradise, hva dere fikk her I landsmøte.
1: Så rart at jeg lagde en sang om Sørlandet, de som fra...
0: de som fra nord.
1: Fra Kåfjord, det ikke det da?
0: Jo, noe sånt, ja.
1: Rundberg. Vi snakker om hobby I landsmøtet I dag.
0: Ja.
1: Fordi Patrick Berg driver med...
0: Sære ting som boxing og foto. Oi, oi, oi.
1: Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med å samle på Pokémon-kort.
0: Og det har du rett I.
1: Gjør han det, jo?
0: Ja. Ja, og det sånne...
1: Han har mange hjerne I ilden.
0: Ja da. Da titter med flere ting der. Jeg ser Morten Johanske. Tips til ny hobby. Disc golfing.
1: Ja!
0: Det en fantastisk måte å møte nye mennesker, få frisk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det. Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke, sånn som man kaster ting I.
1: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
0: Eller en kurv, eller... Ja, korg jo kurv da på dialekt, men ja.
1: Ja. Jeg tror kanskje det heter det. Det sånne stativer kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja.
1: Og så skal du... Det ser ut som et stort vinglas av metall.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja.
1: Det fri, jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
0: Ja.
1: Og så det ofte litt problem med frisbeegolf, at det ofte folk som kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det bare det jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det.
0: Ja.
1: Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for deg, Eileen, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
0: Ja.
1: Men han sier radioamatør. Det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år. Har hatt kontakt med alle land I verden.
0: Åh, wow.
1: Det godt da.
0: Og såpass, ja. Ja, for det ser jeg for, da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
1: Ja, også,
0: det jo kjempeartig.
1: Hvordan det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
0: Hei.
1: Hallo.
0: Nei, jeg vet faktisk...
1: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
0: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og så der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
1: Ja.
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Nei, men da kanskje dette din nye favoritt, Ovi.
0: Kanskje det.
1: Får du en sånn svær antenne ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
0: Så de blokker bare, hallo.
1: Sende.
0: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlønn, da.
1: Godeste, ja.
0: Så han tror Nærlingen skriver, hallo, de her bruslogo-jojoene, de var jo en ting som du holdt. Åja, det var det jeg også tenkte på. Det. Du måtte ha alle variantene.
1: Ja.
0: Gode minner, helt enig.
1: Sprite var best.
0: Åja, jeg likte
1: Fanta. Det var noe med det. Ja, men Sprite var best.
0: Åja, det var ok.
1: Mandalsmester I jojo, han hadde Sprite jojo.
0: Jeg skjønner.
1: Han var jo skål, Elin.
0: Åja. Jonas Alaska tar oss videre. Dette kjøret hjem.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, så går det med deg og fruene. Helt flotters. Det skranta litt til oss.
3: Nei, gjorde det.
2: Men vet du, jeg fikk tips av Jona. Han sa at dere må ordne noen antagonister.
3: Ja, Jona er fin sånn.
2: Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte i gata. Som vi hele tiden konkurrerer med. Og måler oss selv opp mot. Og det...
3: Det funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv i forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sunbird var det, Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se, ja, og høre og sjekke ut, og ja, dette bandet, det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert, for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund, nei, det var ikke 1. august, det har vært.
0: Det har vært direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det ble litt
1: vanskelig. Hvis ikke du har, er den ferdig, den tidsmaskinen som du har
0: jobbet med? Ja, den er laget, vet du hva? Jeg havner helt feil vei.
1: Å, nei.
0: Ja, så nei, den må vi ta en annen gang. Hei, landsmøte. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en, her spesifisert det også, Asub Tief. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn. Ja, det hørtes jo helt fantastisk. Så godt å komme seg ut da. Fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null,
0: ja,
1: eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel med
1: glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer som jeg måtte.
0: Det er litt voldsomt.
1: Kan vi lenge til.
0: Ja. Synesk er jo at gåtura, det kurerer all gruff.
1: Ja! Ja. Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Spaserforeningen. Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kvelden, så jeg må komme ut og få luft, og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble aldri i dårligere humør. Ja, Ingevild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja, ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut, kan, altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske,
0: ja,
1: i solveggen
0: og bare ute, ja,
1: litt skut og hjelpe folk.
0: Ja,
1: veldig,
0: ja,
1: bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Men Frode skriver, og fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Ok, ja.
1: Skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, og fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først sendte han meldingen. Ja. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type. Aktiv type,
0: ja. Mm.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny
0: egentlig
1: hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg hørte veldig fint ut. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyhetene.

0: Det var Ailey det som sang Do I Still Brave, står det I parentes her. Mm-hmm. Da ser jeg for meg at det det som oversettelsen og betydningen der.
1: Du tror det?
0: Jeg tror det.
1: Det bare ville spekulasjoner, men jeg lar det gå.
0: Mm, det greit,
1: da. Mm. Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin.
0: Ja.
1: Vi pleier ofte å ha en såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt, jeg blir så trøtt av det.
0: Ja, ja. Det er kanskje greit å...
1: Det så mye jesping.
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, du sa, lite løvbrøl I start.
1: Ja.
0: Uten lyd, da.
1: Ja, men det var veldig søtt, for jeg kunne se hva du hadde spist I frokost. Ja.
0: Nei, bare det knekkebrød og yoghurt, ja. Langt ned I magen.
1: Det var vasa havre I dag.

0: Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt. Jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva er det du er takknemlig for da?
0: Det er jo så mangt da. Jeg er jo veldig glad for at jeg er akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
1: ja,
0: med denne jobben, men jeg er også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer, og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg er også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så er det jo også de her små tingene som skjer, ja, i livet, som kaffekoppen på morgenen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt.
0: Ja.
1: Og når jeg våkna så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
0: Mm.
1: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg... Eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig.
0: Ja.
1: Kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det er så deilig. Det er veldig fint, og det er det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du er takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det er det virkelig, det er vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det er jo det. Ola skriver at vi er takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik er det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Mm, fint.
0: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den. Det var ett gott valg. Är deras familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit. Ja. Ja, så för dig blir det det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har også funnet en torsdagstrudelutt I dag. Jeg har funnet en sang jeg veldig, veldig glad I, men jeg tror at titelen ga meg en tanke som kanskje kom ekstra rett I dag, gitt nyheten om kongens svært alvorlige helsetilstand, for den sangen her får meg til å tenke litt på mitt eget liv, og hvor lett det å si, det skal jeg gjøre en dag.
1: Ja.
0: Du kjenner deg igjen? Mm. En dag skal jeg rydde det rommet en gang, en dag skal jeg besøke den vennen, og en dag skal jeg ringe noen jeg ikke har snakket med på lenge, og en dag skal jeg si til pappa at jeg veldig glad I den. Og en dag jo en veldig behagelig utsettelse, det jo nesten som en avtale, selv om den ikke har noe dato. Og mens vi går og venter på en dag, så kommer plutselig den dagen. Dagen da barna har flyttet ut, eller dagen da muligheten borte, dagen da den du hadde tenkt å ringe ikke lenger kan ta den telefonen. Og nesten uansett når den dagen kommer, så føles det som at den kommer for tidlig. Vi trodde jo alltid at vi hadde mer tid. Så jeg tenker I dag at kanskje noen ting bør flyttes fra en dag til I dag. Min torsdagsrullutt Robbie Neville, Too Soon.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde han ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjorde ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det toppvær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill. Den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.